finfinin tontobi ayimo efri sa wososo ya Abraham ba ame wi atin fa wuno Musa oni abedale wade simoja ni mubia na wote finfinin tontobi ayimo a efri sa wososo ya Abraham bo ame